0: إكي واخ كي ويساق كيك إشبال ريوينق چي منقوت كي خستق خسك وكين بيخنا چي ويج لشان نم كيشين ويلوي بوي ويري مان نم تا كيشين ويلوي رومال ريج چريئين شاسروك وي رياخوشيل شنكم وي ري خستق چيشين يا عبشيك چي ويج رياخوشيل خيسوس باري خون جاقب چيش خاچي كرياري شوك أم كوك ريك أشلنوا ياري تقشي شبان تخيك ريمال تيوشينيك شوبيرو إشوبيخ
1: أريوا رينو باقيل إيوش ريش چي بانا با ويري ناتي سابال ويش ريين
0: كتكوري أري تقشي شبان تخ ريوائيم شوك أم كوك ريخون بخبال أمخا كتكوري إشوبيخ
1: ويبخبال أمخا ري أريوا ريكاك چابالقا باري نوكيكيل رونوخيل تقمول أريتك شيء كتير نعيش، شيء بنابع ناتي سبال وشريين.
0: رونوخيل مول، أريتك شيء ريش كتير نا، وكشلانواري، لكش كمونا باو بخبل أماخاري، ريش تكن كياو بشكري وكميكال ريخوشيل، شو شكانك قسكتنا كبرياري، كاتيكوري ريخونش من أستخ، إكتير ريكشلانوا، أنك كموخ باري بخبل أماخا، ريش ريخوشيل، كبانا قطوك سيخري بوي. روماريو باقيل إريو جيك إليا خوشيل رونو خيل وينق چونيك اوخ باريب كتكوري چو ديخا با وكشلان واري إيش قومون با باوي باقبال أماخاري رومان ريج چخاچين ريكوا إيك إيك قومونيك چريچو باقيل ري كريستو إمان كو باچيخ تاريخ شاساري كو ديخو إيكو قوموخ ري قطوخ تسيخ شريخ رياري رومان كوا ويري إيك اوسي بالخ إيا وابيب إسي بلا خيش أكماي تشيشول كتكوري إيك إيري كيكاميك ويت كقيل أخري قجوقاب من كبانت قد أغتسيخ وأقباقوي كتكوت روماريو قد أغتسيخ كبان باقوي ري حوشيل كوك أخيسخ قوج عريش من كبانت قد أغتسيخ ري وچو لأي باقوي ري أخ شك أخري إش وچلال عري تقشي كي موليخ إيويب جو شكان ريوا چيويخ با إيويب ويك أخون وينخ كنوميك شوق با چورا چوش عرش ريش من كي موليخ تيويب ريش خون قطوخ تيخ بيوي كاتي كوري ريني كاخاستق واج چك كاتي كين ويلنا ري عري تقشي كينو پانيوك
2: Primera de Corintios capítulo 12 بوي تقريو تقوب ريو شلاب شل إش واشلال من قواخ تخ كيشين ويلو چه إش كو باريق إقو عري تقشي مخا كيش كوخون ريش إيوه تام چري إيش سيبلخ شيش بيش كيوش ري إخو استق ديوس چه من كيش أوتاق رومال كوا ويري كيم بيخ چيوش من كوت خون ويناق چه كيش أوروك ري شوش لابال ري ديوس كويا أو كو بيخ كمي سشوق ري خيسوس كاتي كوري من كوت خون ويناق كوني كو بيخ أخو شيل ري خيسوس ومن كوت ري أري روك ري تيوش لخوش لابشيل كوك إتاق واج ريو دقوب ريوش لابشيل كاتي كوت شاس شخون چي وشلاب شيل كيكي وچ ري اخ چكيب باري كومون تيوش كاتي كود شخون چي اخو شيل كي تقري چاك كاتي كود شخون چي ديوس چكي چكون پار رونوخيل وينق پار رونوخيل وينق كوكوت ويريب ري وشلاب شيل ريچ وطيل چش ري كومون وطيل ري وشلاب شيل كويا چريچ خون وينق ري تيخ ريچ نوخبال چريچ خون وينق چك كويا خون تيخ ريچ اتامبال پاریشا خون اشلاب شیل چریچ خون وینق چک کویاری کخونک پاریشا خون چی اشلاب شیل چریچ خون وینق چک کویاری تقاب آره چک کنن ریاره پاریشا خون چی اشلاب شیل چریچ خون چک کویاری جوقاب آره چک کبن ریاره خون تق مجبال چریچ خون چک کویاری تقاب آره چک کبن قشلو چیخ ری دیوز چریچ خون چک کویاری کوینیم و بانی قطق چیخ پوی ری اشلابال چریچ خونچک کویا کو بیخ کی وچ تقصیر چریچ خونچک کویا ری تقب آره چری آره کوچ با ریو بیشکال و تقصیر ری کته کود رونو خیل گوری آره روش لبشل کبانویک کویا تقری و تقب چکچ کنو خیل گوینق خچاو یا ایک کراخ ری آره خچاری با خیلال شخونم شخون کته کود کوکی و تقاتیل خینکود رونو خیل ریو تقاتیل با خیلال رونو خیلو تقاتیل خون باقیلال کبانو هچاوه ری شقو خی خیواری کریستو خیناک اوت ری اوخ شپا خون اشلاب شل شقک ام ویدی قسنا عرچ شخون باقیلال که قوکو riuj judíos, on riuj griegos, riuj achchakip, on riuj ahawip, echinim lach konohel, kak omom, uj kumuninak pahun chiush labshel, shokuje, rib akilal, mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek, wetakubih yakanah, rumal rech cheriin, manging abtah, riin, manging bakilahltah, ruk kuawet sihri, riare, chikawiri, Pari bakilal, katekuri, weta kubihari shikinah, rumal rech cheriin mangigwa kachahtah, riin mangingkot pari bakilal, shokuhe, rukwet sihri, riare, chikawiri pari bakilal, weta shak bakwach ronoheri bakilal, hawiri utanabalil rishikinah, weta shak shikinah ronoheri bakilal, hawikut kakanah kangwi risiknik. Atekut ri Dios, shukohtak ri utsakatil parunohel ri bakilal hachari shrak riare. Weta runohel shakhun uwachu utsakatil, hawikuri kowiri bakilal, shahekuri koki utsakatil, katekut shahun chi bakilal. Ri bakwach, mankuyatak kubichrech ri kapah, mangat rahoshek tshuesh in, shokuheri holomah, mankuyatak kubichrech ri tak akanah. Mangish rakhaw shikt chwechriin. Katekuri, ritakut sakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rakhaw shik wichkech. Katekuri, riut sakatil ribakilal, che kitzelah huwachriuk, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riut sakatil ribakil, che nimlah kuk ishrech, arinik helik tak uchukik kikabano. Rumal chirinimalah tak utsakatil ribakil, Mangkot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arechare kuyani mukihil, rihetak utsakatil, che mangkot ukihil. Arech mangkot khachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tsakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ashko khun utsakatilal, ri bakil, ronokher ri utsakatilal kash ek oruk. Lak oq ihil hun utsqatilal ribaqil ronoher ri utsqatilal kekikotruk khinak ori riish ishubqil ri kristo eigunoher ish ishun utsqatil katekuri ri sheukohori dios parikomontios arena be ori eta konelab paukap ekori asharutsihri dios paurosh ekori aktihab katekuri arek bechiukok ri hetak mayipal Rihetak to kobrech kunanik. Ritobnik, rikat baltsir. Rihetak ki, uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakon elab. Laiguno helpuch, ishkasharutsir ridios. Laiguno helpuch, ishaktihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch, korit kobrech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaupatak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik, wechabal ri. Aresi blak chiwak rinimak utsalak tak tokob. Katekuri, riin kinkut na chiwach humbe, chi arenim chiwach runohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchaw na parunohel wach chabal kechri winak e kechri e angelib, wemankot rilokok ebal kushwuk, riin shakin hun kanchichri, chiktsaninik, ongin hun kampanari, Chikishohinik. Punetane, korito kopuk, reshi kashi balutsi ridios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, korita katalak kohonikuk, chikkowinchuk amikubik, rihetak huyup, katekut riin, wimankot ri lokok ebal kushuk, riin, mankot hun wishikri, kneba, kinyaronohel ri hastak wech, chikichi emolonel, Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak, weri ing mankot lokok ebal kush wuk, weri mankot hunutsil kubanachwech. Ri lokok ebal kush, kou chuchuhal, ri lokok ebal kush kpatanakik. Mankurayek te wach ri hastak rech ri hunchik. Ri lokok ebal kush, mankuni marsak te wirib. Mangi maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsil tak rechare kutsukuk. Mankakanartak. Mankuchatari etzalal, mankakikot chuwach rimansuktach, are kikikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kukohon chrech ronohel, ronohel kriyeh, ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush mankotu kisik. Ekuri kashibalu tzik ri Dios kasach nawach. Ekuri khetak chabal kememerik nare. Ekuri etambal kasach nawach ri. Rumal rech chishahubik riketambal. Shukukhe shahubik rik ashibal tzik ri Dios kuk. Katekut, aritak chik pina, rikas saat, kasach na wachri, risha hubik. Aritak chi riin, inak al, riin kinch awik hachahunak al. Kinchumanik hachahunak al. Kinwili hastak hacharilik huban hunak al. Aritak chi riin, in hunachichik, shinyakan ronohel riwalk alil. Rumal rech, chekamik ri, riuk shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkai ri, shrechri wo ojah, ruk wo ojah. Kamik ri, riin shahubik wetam. Katekut, chuak kabih, riin kin wetamah huwach ri, riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri roko kebal kush. Aregwa weo shib khastak ri. Katekut, riinim chushol weo shib ri, areri loko kebal kush.
0: Primera de Corintios, capítulo 14.
2: Chitzukuhri logo ebal kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanik ri ushlabal. Iare nimlach chihuah nabe, rikashibal utzihri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichau potak rich abal, manki utzihoch tari winak, shane are kutzihochri Dios. Shahekuri, mankot hun winak kichobau ritzih. Pari ushlabal, kubihnikah, kutalik, Takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashah utzih ri Dios, chau kuk riwinak, arich kuyak ri komon, arich kukut ri utzbe, ekuyari chukab, rihunche chau, patak ri chabal, siare kuyak rip are, rihunche kuk ashah utzih ri Dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kingwachche unohel kichau patak chabal, katekut, arena bey kingwachche are, Kikashah ri utzih ri Dios. Rumal rech, chirihun winak chikukashah utzih ri Dios, are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kukalahisah ri ucholah ri tzih arech kuyak ri komontios. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari in kimbe pari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Hasku utzil ri, kukamulok weri chiwech, Verinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. O hunk ashebalu tzih Dios. O hunk utbal. Hewa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritun. We manku ohomah ri rokibal. Has retamashik kikiban riwinak. Ri rokibal risu. O has rokibal ritun. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts ri rokibal kresah. Hachin kuk usuk umahrib ri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresak tchun utzih. Has ritamashik kiban riwinak, ri hasta kuwach kib ih ish. Shahunam ri ruk, chiri ish kichapa kyaki chikah. Pari wachu lew, kuk itakuwach chabal. Eman kot hun, chimatak o uchorahil. Weri in, mangwetam tri uk ihil rich abal. In hachah huwinak ri, che shak krokrotik ri, chuwach ri hun che ginuch abeg. Katekuri, ri huwinak che ginuch abeg, in hun krokrotik ri, chunuwach in. Shahekuri, ri ish, che kiwak ri usipanik ri ushlabal, siblak chitzukuk ba, unohisashik iwib, chre charech kiyak ri komontiosh. Sharumal kuwaweri, ri hun che kichaw patak chabal, rakawshik kichaw ruk ri Dios. Arech kutach rech, che kukowin che uk alahisashik ri utzlak tzih riare. Rumal rech, che weri in, kinch aw ruk ri Dios, bach abal, kich aw nag uri, ri ushlabal ruk ri Dios. Katekut, mank otu butan ri, chrech ri nuchomabal. Has kukim banawa, ri in kinch awa ruk ri Dios, ruk ri ushlabal. Shukuhe kinch awa ruk ri Dios, ruk ri nuchomabal. Kim bishok nawa, Rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe, kin bishok nawa rukrinu chomobal katekuri weriat shakshui katteuchunik pari uslabal khasku bishikri kubano rihonche manretam takubir amen shrech ri ateuchipal rumal rech che manretam tariatsi kapir khasihnakut ri ateuchipal uts katekut mankuyakta anima rihon winakchik kimal tioshik chechri dios Cheri inkinch aupani malak tak chabal chiwach ish. Katekut pari komontiosh, are uts, are kuach che shakhob tzih kim bihruk rinu chomabal. Are chri inke intihoh rienik achchik, chre chri khastak uwach. Are utsri, chuwachup ishik lakhuk mil khastak uwach pa chabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani are chibana qas, ishri khapchik pari utstak ichomanik tibatalik pari tsih
3: kumal ri kha winak chekichau pa khun chiwich apal erumal rikichi ekhunwi tak winak chik keinchabeh nawe winak ri katekuri neba rukweri chimankin kita tawi chari akhawshir
2: shakhikuri ritak chabal mankotbal tchikech ri ekohonelab shani are kotbal chikech ri mankot kikohonik katekuri Rekashibalu tzihri dios, mankot bal tchikech ri mankot kikohonik, shani arek ot bal tchikech ri ekohonelab. Wekimuli hiwip ri ish ish komontiosh, katekuri, ishchaw patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankikibihtri che ri ish ishchuchtak winak. Katekut, wekonohel kikibih hun tzih rekashibalu tzihri dios, katekuri, Koko bikhun chemang otu kohonik, on koko bikhun chemang retam tweri, kono helri kayahanik, chrechriare, e kono helri kikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, kukhilahri ridios, e kubihri, chekasih kori dios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, Are takchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o kiban humbish. Hun tzih kikarajisah hun khasuwach chik utalek. Kep oship tzih pa hun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibnar nohel arech kiyaktah rikomontiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae kep on shae oship. Chikihu hunal gechawik. Chaw hun are tak chaw tak rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzih. We mankot hun ashel tzih, mis chaw ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chish chaw ba pariguanima ruk ridios. Riak ashelu tzih ridios. Shabai kep, on shayo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzih. We hun chikech riet uyulik, kohun kutalik. Khasu chikrah kuqalah hisah machaw ba rihun nabe rumal rech chey gunohel kishkowenik ki qashe khutsihri dios chaw khun are taqsh chaw ta khunchek arech konohel kukhi riketam bal ek kukhi khunsih rech saqad isbal pariqqmal rikush labal ri qashelu tsihri dios chikeni mangwi chikewuch ri qashelu tsihri dios rumal rech cheri dios manhun dios ta rech chok Shane Dios rechri jamaril. Hacha parnohel tak komon tiosh, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Areche ni manok, hacha gubihritzih. Weri eare, kakak oket amah puwi hun hasuwach, chikita chikechri kachhil, patak kachoch. Rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hunishok pa komon tiosh. La pari komon puch shel wiulok riu tzihri dios, on la shakupaninak pari komon ish, wik ohun winak kuchomak che ri are, hunuk ashelu tzihri dios, on chik oriuk aslemal rityosh lakush labishelruk, chrila, chukumau kap pawe tzih, che kintzibak in chiwechri, che hunu pishabri akhawshel. We mankare tamak tuwe tzihri, shukukheri dios, mankare tamak tuwechri are. Hina kuri ishkwa chalal. Chiwak ba risipanik چکی شوشیش سر اش قاشر و تیخ ری دیوز قده کوری می قطوخ می قیل ری وینق چکی چاو پتاق چابل قده کود رنوخل اوت چیب نا اپن نیمال خامارین Primera de Corintios capítulo 15 E achalashik kin na tisah chiwech ri utslak tsikh che shimbich chiwech eche shikam ri ish eche uts ikolem ibanom chupam ri utslak tsikh che shukuhe kishukolna weqas kikolo pariguanima jeri hachao bishik shimbich in chiwech we man jeri mankot na uputanri che shishkohonik na beshin yao shimbich chiwech Rishing am in, Cheri Cristo, shkamik rech to obispal kawach chuwach riqmak, hechasti batalik cheshumukik, cheshkasta huwach pari urojk ih hachari tzi batalik, cheshukutrib chuwach risefas, katekuri, chikiwach chik liye gablahuk, katekuri, hunamukutik rib shubuno chikiwach ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi, ek ich kech ri eare, ek onakamikri, Kategori ek onikachik che ekamenakchik. Kategori chiare chishukutrip chuwach ri Santiago. Katechik chikiwach konojerieta konelab. Epari ukis balil kanok shukuhe shukutrip chunuwach ri in. Che in geri hachahunak al chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech cheri in are inglachnit chikishol rieta konelab. Ri in che mantakalt chuih Chikibishta korel chuech, rumal rech cheri in shingwo katah riu komontiosh ri dios. Rumal riu tokop ri dios, chihiwari nubantakik in kamikri. Eriu tokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuech ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riu tokop ri dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri eare. Eri in, areguari akutunik, ewari ri ishikoho. Katekuri, wikibishik, che shikastahu wachri Kristo chikishol riekam nakib. Has kuje, che ikonikak chishol ri ish. Che kikikocho, kikibih, che mankot kastihibal wach, chikishol riekam nakib. We mankot kastahibal wach, chikishol riekam nakib. Shukuhe, man shikastahtku wachri ri Kristo. Katekuri, We man shikastak tuwach ri Kristo, mank odu kushri ri qatzih, shukuhe mank odu kushri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe nakuri ri uch, uchitzel tak qatal tzih chuwach ri Dios. Rumarrech, che shqiya u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisak uwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we qatzih, che mank kastak tki wach ri ekam naqib. Rumarrech, Che we man kastakt ki wach ri ekaminakib, shokuhe ri Kristo man shikastakt wach ri. Katekuri, we man shikastakt wach ri Kristo, man kotu kushri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewarubi ruk ri Kristo, she sachnakuri, ri uch, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, kayo omri kayebal chri ri Kristo, nimdak kok eish, Kawachri kumal konohel riwinak. Mangherit agut. Ri Kristo shikastak wach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe ri kastakibal wach chikishol ri ekam naqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut. Kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe konohel kohun kak ekik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel parikik olbal. Are nabe ri Kristo. Echas eare chiwukok ri ewinak ri Kristo pari upet bal riare. Eare chi ri ukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal chrech ritatshel. Are takchi shchaktak rumal riare ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena Kiukoh konohel ye ukulel chusher irakan. Rik isbal ukulel chikichikan na riare puwi are rikamikal re. Rumal rech chikukoh ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel شکتخیک اوچالیم ری من کو بیختری چه کوکریاره چه آره کچکن پوی رنوخیل چوچ ریاره کاته کوری آره تقچی رنوخیل خاصو وچ کنیمان نا چرچ ریاره ریک احول شیل کنیمان ناری چرچ ریاره چه اوچ اکوم رنوخیل خاصو وچ آره چ کوشک ریچ ریاره آره چ ری دیوز کوشک پا رنوخیل وچ ری کاسوی کنوخیل ریوینق ویتا مات خیری خاص که گیچ اگری ری ای آره چه که گیگ امری قسنا پا که دو قب ری اکم نقیب وی قس چیخ چه من که کستخت تکی وچ ری اکم نقیب خاص کوچه که امری قسنا پا ری که دو قب ری ای آره شکو خیری اوخ خاص چه پا رنوخیل که خبل که قیا قیب پا ری کش رنوخیل قیخ ری این کچونو قه ری کمیکال قس چیخ نکود ایش اچالشیک ایش ری نقیقیل پا ری کریستو حیسوس ری قهو شیل وی روک اوچو مانی کوینق شنچ اخین کوک ری ایچیکوب پا ری ایفیسو خاص کو شنچ اگو وی منک کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ کمون با رومال ریچ چه کوخ کم گوا چوک کبیخ میش سچ با ری چل تقا چیل که چلاخ وچ ری اوچ کسلیمان قاس چش کستخ با ایمیش ما کونیک رومال ریچ چه کونیک اخ چشول ایش چه من کت خون خسواج که تم پویری دیوز گیم بیخوری رچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت که خونوا کو بیخنا لچه گی کستخ کی گوچ ری کم نقیب خس شک کی باقیل که چلخیک کشالخ اوچه بشک و ری خا چه کتی کو من کویت خون کاک کسل مال وی من که کمیک ری خا چه کتک ات من ریت ری ری باقیلال کی کیولوک شانه خون لخ ایخا ری خون لخ وچ تریکو اون وچ خون چک تیکون کته گوری ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکیل پاری اوکوش کویا چریچ رنوخیل وچ ایخا خون باقیلال رنوخیل تق باقیلال من خونم تخ خونوی چی باقیلال ری وینق خونوی چی باقیلال ری چیکوب خونوی چی باقیلال ری چیکوب اخو وکاخ خونویچ کی باقیلال ریکار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ریکار ایک او باقیلال ریچ ری اووا چولیو کته کت خون ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ریکار ای خون چی ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ری اووا چولیو خون ری ریو قیخیل ریقیخ خون چی ری ریو قیخیل ریک خون چک ریو قیخیل ری تق چومیل کته کو ری ریو قیخیل خون چومیل من خونم تروک ریوک اخیل خونچک چومیل شکو خی خینک اوا پاریک استخیبال کی وچ ری کم نقیب کتیکیک ری که قای واج که استخو واج پاری من که قای تو واج کتیکیک ری کش بار که استخو واج پاری نیم لخو قیخیل کتیکیک ری تو قریل که استخو واج پاری جو قبالیل کتیکیک خونوینق پاریوک اسلمال چو واجولیو که استخو واج پا خون اشلابل باقیلال ویک اوک اصل مال خون باقیلال ریچ واچولیو شکوخه که خونوش لبال باقیلال تی با تلیک وره
3: ری نبه وینق ری آدم هنک اصلی کلخ چمانیک
2: ری کس بل آدم اوش لبال چه کویا ریک اصل مال کتی کوری منگاری تری اوش لبال ری کپی نبه شانی هره نبه کپی ری اوک اصل مال ری باقیلال چو واچولیو کتی کوری پا اوکاب کپی ری اوش لبال ری نبه وینق چه کلو بی پاری اولیو ریاره ریچ ری وچولیو ریو کب کپی چی پاری کاخ خی خاص ری وینق ریچ ری وچولیو شکو خی کپی ناری ری ایاره چه ای ریچ ری وچولیو خی خاص ری وینق ریچ ری کاخ شکو خی کپی ناری ری ایاره ای ریچ ری کاخ خیری نکوت ری اوخ چه شکو کهو بی ری وچ بل ری وینق ریچ ری وچولیو شکو خی ری اوخ که کوک اغناری ری وچ بل ری وینق ریچ ری کاخ کی بیخ وری چی وچ یا چلاشک ری باقیلال ری کیک ایل من کویتخ که چی بیخ ری رغوی بل ری دیوز شکوخه ری که قیک من کویتخ که ری چی بیخ ری رغوی بل ری دیوز شکوخه ری سا چی بل من کویتخ که ری چی بیخ ری من سا چی بل تخ خینا کود ری این کی بیخ خون کود الیک خاصو وچ چی وچ من کوخ کم توا قنو خیل کته کت خونو خیلگو کخ کشتخنا چی پا آنینق چی چنیمگو چی پا خون یوب یا تیمگو پچخ pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Kategori kekastak kiwachri riyakam naqib iman kekait chiri eri uh kuk eshtak nari. Rumal rej chira khawshik rihun che kekayek kukokri retsiak riman kekaitak. Rihun che kekamek kukokri retsiak riman kekamtak. Kategori aritakchi weuman takik ribakilal ri chikik aywa kurat siak isakrib chiriman kikitwa ewe khunubang takik bakilal ri chikikam nawa kurat siak isakrib chiriman kikamtwa chukamik chuchanim kuri kasih kabantakri itzik tzibatalik
3: rikamikal shbikatakhi kupi pari chakanik kamikal hawik awiri achakanik kamikal hawik awiri achokbal
2: riujokbal rikamikal arele makah Eriuchukap rimakah arevi katochtzih. Katekut, nimlak maltioshibal chirech ri Dios, chekuyari chaganik chkech rumarre kahaushel Jesus Christu. Genakuri, ishloklak takwashlal, ko chishkolok, mishkesh tachik. Ut chishbinok pariuchakri ahaushel, kasakchiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktkik iskuwach pari ahaushel.
0: Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchupal riachosh lak takwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano pronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchupal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri eare wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kinkantan nawa pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rikalahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chiparik olbal hawihe, rakawshik chekibenawi. Rumal rech, cheri in, mankin wachtak, cheshakpanuk ashebal, kishinwil ubek. Kinwiyeh, chekin kanak keb oshib ik, pari itinimit, wegerik rakhria hawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahik bariare. Arech mankushibir tarib, chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchakun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hun winak, kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari khamarin arech kpeguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwiri kachalala polo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbeguk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut kamikri mankrahtar riare wari, kbenari aritak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, ri ish chishachichab kas ishkotak achichab. Ronohel khasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal pahak olbal, eare nabetak wach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik riyatio shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzik huya chihapri, eri kitzik konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblach kinkikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko, aretak chi ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri, ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach, ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihkip parikachoch, Kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukritzio shlak tzubanik.
2: rijon rutzili wach kbe rumari nuqabin ri in chin pablo wek ohun che mankrahta wach ri haushel riare anatemari maranata chakanah ba iuk ri uto qabri haushel jesus iguno gel kishin lo oqeh pari cristo jesus Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto, echkech konohel ri etiosh lahtakwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayaopanak, hun rutzili wach, rech ri Dios, Chekatat shel, ejun rutzili wach rechri ahaushel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel rikahau Jesus Cristo. Ritat shel rechri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, paronohel kash kakariko. Arechri uch, ruk rikubisabal kushri, chekak amom shasruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisak kikush. Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chikosib alak kash rechri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauhko uch parik ash, weri, shara gaushik arechk pe, kubisabalik ush, eri igolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, rakaushik arech. Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwechri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkoli hri uch. Katekuri, kaskak ubam rikayabal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi, shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Ri uch, mankakartak chiri ish mataki wetamah, ishachalashik, rik ash, chishakak ulmah pari asia. Aresib lachnim, chuwach riqachukab kolik. Shokuhe, manshqiyahtak, chikuk kasik. Riuch, qaskori qadbal tzih rech kamikal pakawi. Arech riuch, qitam, chiman kakakikibad kakush, chbilqib. Arene, kakakikibad kakush, chrih ri Dios, chikuwalisah kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shokuhe, kutochina qawach ri, ruk riare. Oiri qiyebal chekuhu tochna humulri ri ish kishakuna ri kukri uch shasruk ri ichawem rukri Dios pakawiri uch arech ri utzil kakarek ri uch kumale ek iwinak shukuhe ek iwinak ba shemal tyoshinok pakawiri uch ri rumal chenimal kakaban uch are ri uqadbal tzik ri kachomanik chiruk am kape pawewo chulew katekori iwuk ish Areri tioshil, eriutzil, chepetina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal, ri bakilal. Shane are ruk, ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot hun hasu wachchik, kakatzi bachchi wach. Shane shuiri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Katekori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che hubik. Che uch nakut, are rinim kikihili wuk. Eri ish, arenim ikihil kuk ri uch, pari ukihil kahaushel Jesus. Ruk wenuhikibam ri, riin are kas shingwah kinopon nape pari itinimit, arech ri ish, kukohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kwah chikinopon pari itinimit, e kwah chiri ish kinek omubik, chi pari Judea. Aretak chi ejeri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah? On pari bakilal petinak wiyulok ri nuchomanik. Shahekuri, kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari Dios che mankuk esht ri utzik. Ri gacha wibal iwuk, mankepte uch, jae e man jaetak. Rumal rech, che ri ukohol ri Dios ri Cristo Jesus, che shkia, ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, Eri in, man kept uach, jae, e man jaetach, pariare, shuish kohiri jae. رنوخیل ریتیخ او خیگیبامو بیشکری دیوز. پریاره او ریقام ویری خائه. ای رومال کوری ریاره ری او خیقبیخ امین. چرچ ری دیوز اره چکانی ملخو قیخیل. کته کوری اره ریاره ری گیا او قچوقاب ری او اشقوخه چیوچ ری ایش روک ری کریستو. ریاره چه شوخو خیانساخ. ریاره اره ری دیوز. ریاره چه شوخو تیقو اشویا پری قانیماری نبیو سیپانیک ری اوش لبشیل ری این کم بیخو ری چیویچ چویچ ری دیوز اره چه من کم بند ری کش چیویچ چه ری این وی من این بینکت چی خمول پری کورینتو شانه اره رومال چه ایش ری کشین ویده پنک ری اوخ من شد اره کقاخ کختقن پوی ری کهونیک من خیط ری ری اوخ شانه اره کختبان روک ری ایکی کتی مال رومال ریچ چک اوری چوکا پاری ای کوهونیک. سگونده ده کورینتیوس کپیتولو دوز پاویچ ویری این شین چوماغ چه من روک تچیک ریب ایس کینسالخ پاری ای تینیمیت. رومال ریچ چه ویوومال این کش بیسونک حچین کوک کوین ری کویانو کی کوتی مال ویمان کت ریاره ری شین یاو بیس ری این کاته کوری ری این شنتی با خری خستق چی وچ چه ری ایوتام. شی بنا ریچ ری این من کین بیسون تخ آره تخ چی کینلو بک پری ای تینیمید. اشار رومال کچ ری ای آره چه شاس رخاو شکوی کی کیا ری نو کی کتی مال. ری این شاس کین چو مخوی چه ری نو کی کتی مال ری این شکوخه ای کی کتی مال ایونو خیل ری ایش. خیناکوت پا خونیم لخ کش اینیم لخ بیسو بال پا وانیما. ری این شی شین چی باخ روک سی بلا حق ایخ اویری من رومال تخ اریچ کخی ایب ایس ری ایش شنه رومال اریچ کی ویتا مخ ری نیم لخ لقوق ایبال نکوش کوچی ویچ ری ایش ویشار رومال خون وینق پیتی نق ری بیس من چوش تر ری این ری شویا وی ری بیس کاته کت واویری شاس شیا و خوبیق نو بیس ایونو خیل چریچ وی خونا چی ری شاس شوی تقل ری چریچ ری وقت بل چیخ ری وینق کاته کت اره اوت ری چه گیسچ ری اومک اکی یاو چوقاب اره چ من کچاق تا پخون نیمالخ بیسو بال سی بلخ کین تابا چی ویچ چه رخوشیک چه ری ایش کخی ری لقو قبالوی کش روک ری اره اره تق چی ششین چی بخ شین چو مخ چه شا کشین نبیخ اره چ کشین ویل ری ایش وی کش نیمانک پرو نخیل خسو وچ کاته کت چریش ری خون چه ری ایش گیسچ ری اومک ری اینش قوخه کینسچ ری اومک رومال ریچ چه ری مک شینسچ اووچ این وی رخوشیک چه ری این کینسچ مکخ شانه ایومال ری ایش ری چووچ ری کریستو رخوشیک چه ری اوخ من کخسچ تپا اوقاب ری ساتناس رومال ریچ چه ری اوخ قسقه تم ری خیتاقو چومانیک ری آره ری این چینوپن پا ری دروادا اریچ کن یاو بیشک ری اوطلخ تیخ ریچ ری کریستو کنه با چه خاقتالی کخونو چیخا چویچ پاری خوشیل ری وشلابل منکوت خون اوطلخ وشلانیم چریچ رومال ریچ چه من شین رقت ری وچلال تیتو ری این شین یاری خون رو چیل کی وچ کته کوری شین بی پاری مسیدونیا سی بالخ ملتیوش با چریچ ری دیوز چه پارونو خیل مول کخوک امو بی پاری او پیتی بل ایچه قومال ری اوخ کوکهخ پارونوخل کولی بال ری اوسلخ کونا بال ریچ ری اونوخی بال چواش ری دیوز اره اوخ کوکلخ روشلاب ری کریستو چیکیشول ری که کلتخک ال چیکیشول ری که کساچ نکیب چیکیچ نیک آخ خونو او کوکال چه اک او پاری کامیکال اکی اوک امو بی پاری کامیکال ال چیکیچ نیک آخ چیک خونو کوکال چه اک او پاری کاسلمال اکی اوک امو چیو بی پاریک اصلی مال کده کوری هچین که کوین چرچ وره قصیخ نکود چری اوخ من اوخری تخ اهی خاص ری سی بلخ اکی چه که گی کاییخ ریو چیخ ری دیوز من خیط داری شنک غبن پا ریو چیل هی خاص اوخ تا قوم رومال ری دیوز اچوش ری دیوز که قبیخ وی وره پاری کریستو سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 3 لکوخوک چی خمول چره چو بیشک ری اوچیل بقوی ری اوخ اون را خوشک چی ری اوخ که قدسی باخو چلخ تق اوخ چی وچ ریچ او وقشانی کقیب اون را خوشک چی که قدتا چی وچ ری ایش ריש קאוח ציבדלק פריקנימה ששס את המתלק אסיקים קומל קונוחל ריגוינק קסיך נקות איש איש חונוגוך רי קריסטו שאיש ציבדלק מנרוקת צחבל שאני רוק רי אושלב של רש ריק אסליק דיוס מנג איש ציבדלק תצ'ו תקאבך שאני איש ציבדלק שורי אוצלמל ריטיך אבטח ריאנימה הרגוע ריאוצלח קוביסה בלקקוש קוצ' ושרי דיוס רומל ריקריסטו שנקח קווי ששרי דיוס ריאוך מנקוך קווינטח כקביך צ'קוק אוך בתינקווי חון אוצחס וואץ' מנחתך ריקצ'וקב בתינקרוק רי דיוס ריארי ששוכו סוכובה הרג' כוחושק וכחפתנל צ'רץ' חונקק צ'בלקב שמנרץ' תציב שאני ציב עדליק רוק ריאוש לבשל רומל רץ' שרי ציב כגם סנק קטגורי ריאוש לבשל קויק אסלמל קטגות ריאו פתנחי קרי קמיקל שיש ציב אשצ'ורי אבח כאוסי בלחו קחיל אירומל נקורי ריא ארל קואל ריא ישראל מנשי קווין תצ'ק ככיל ריאו פלח ריא מויסס רומל ריאו קחיל ריאו פלח ששק קוק אוויק למנרת קונים וקחיל ריא צ'ווה צ'ווה ריא ריאו קחיל ריא פתנחיק רץ' ריאו שלבשל שחי קורי וריאו פתנחיק ריא קטבלציך קו קחיל נמצ'נרי ריאו קחיל ריאו פתנחיק ריא סוקיל ויארי כחונומה ריא נאבי פתנחיק רוק ונמלך קחיל ריא ריאו קחיל ריא נאבי פתנחיק מן קחיל תרי רומל רץ' שווה קו קחיל ריא שחו ביק קוצ'חו סיבלך נמצ'נה וקחיל ריא ריחון שכקנח כאן תשובה שווירי. קטגורי, וכאווה וכייה בלרי, סיבלך כאו קצ'וק אברי, פריקק אסלמל. ארי אוך, מנגו חריתך, חסרי מויסס, ששוקו חום פיו, שורי ופלך. ארצ'רי ארל כואל רי ישראל, מנגיגילתך, ריקיקיזווי, ריקאו כיסק. קטגות, שנוח ריקיצ'ו מבל, פריקקום, שחקורי, שסקטה, פתק וכאירי, ארתך צ'י, כסיק איש ריקל וצ'וצ'גוך ופיורי שסקונה ופיורי מחפקום רומל רץ' ששווירי קריסטו כקווניק כקעקו בירי שסקתה פתק ויקעיר כמקרי רנוחל תחמול ארי תקצ'י כסיק איש ושרי מויסס שסקווי חון פיו פתק ריקנימה שווי ארי תקצ'י חון ככחון שרץ' ריחושל כקעקתחו בירי ריו פיו רומל רץ' שרי החושל, הרי ריאו שלבשל, קטגורי, חוויק אווירי ריאו שלב ריא חושל, צ'ירק אווירי ריקיר בלעיב, קטגורי, כנוכל ריאוך, שמנצ'וק עתלק תריק הוואץ', כקילו חצ'רי ריק כבונו, פחון איל בלוואצ'ח, ריאו כחיר ריא חושל. ריאוך, כוך אש דחק. אוך חרי חצ'ה וחון וואצ'י בלרי, כוך ביניק פחון כחיל, וכוך אש פחון כחיל צ'יק, הרי ריו צ'ק ריא חושל, שאושלב של ריארי.
4: סגונדה דה קורינטיוס, קפיטולו 4. רומל כווה ורי, ריאוך, כווה פתנחיק קוק רי. רומל רי, רילו קוק אבלו קוש רידיוס, מנקובן תקב קקוש. קטקות, ריאוך, שקקק קנק, ריחון קישבל, צ'קק ממריסה קיפ, ריאוך, מנעוך קוט פרי יצל נוחיבל. שוקוכי, מנקות חוס, שכבן רוק ריו ציח רידיוס. שני רוק, ריאוך על החיסה שקרי סך לחציח, ריאוך, וחוץ שווש רידיוס, בוי רונוכל שומבל, כצ'ווינק. קטגורי, וצ'וקוטל נא, רוק חון פיו, ריוץ לך קציח, שווי, צ'וקוטלק רי, צ'יקי וצ'רי ווינק שאיסה צ'ינק. צ'וקוטלק רי, צ'יקי וצ'רי מנקי כוחונתך, ריאה הרי, צ'רי כינוך בל, שומו ירסח רי אודיוס ווואצ'ולאו רי. שוקק ומריסח רי קיצ'ומניק. ארץ מנקיקילתח רי אוצ'ובליניק רי אוצלחציך רץ רי וכחיל רי קריסטו. רי הרי צ'ה ווואצ'בל רי דיוס. רי אוך מנקקייתו בישיק קיפ אוך. שווי נה קקייהו בישיק רי קריסטו חסוס צ'ה חושל. רי אוך שווי אוך אכפת נלאב איוואצ' איש שומל רי חסוס. שאני שס שומל רי דיוס ששוביך, צה פריק אקום כצ'ופלין ריצ'ח, ארי ריארי כצ'ופלין פריק הנימה, ארי כצ'ופלין ריאונוך, ריאו כחיל רידיוס,
2: checo pari wash ri Cristo. Kate kuri, wehunim lach ri nomal ri, ri uch, kakulom pasho ol takboh. Arech wehun nim lach chukapri, kak alachinik, che uchakri Dios, eman kachakt ri uch. Ri uch, ukopa runohel wachik ash, kate kut, mang uchtakal bemtah, nim lach sachip el kush, ukolik. Kate kut, mankubant kep kak ush, chuach ri kiebal. Uch okatalek, katekut, mang uchwonobam tkanok. Uch kiom puleu, katekut, mang isom tzih pakawi. Paronohel kolbal, paronohel ih, ri uch, kukam pakabakil, rik eshrech ri ukamikal, ri Cristo. Arech ri ukaslemal ri Cristo, shokuke, kukutrip parikabakil. Kneba, ri uch, korekak aslemal, paronohel ih, kukyatak, parikamikal rumal ri Jesus. Arech riuk aslemal ri Jesus, shukuhe, kukutrip parikabakil, chirech kamikal. Shahe kuri, ri kamikal, kchukun pakawi riuk, erik aslemal kchukun piwiri ish, katekut riuk, kori kakahonik ruk rihun ushlabal ri, hehas ritz ibatalik.
3: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
2: Shukuhe riuk, kuk kohonik, erumal nakuri kuk chavik. Ketam, cheriare, re shuwalisah re ahaushel Jesus. Shokuhe, kuhuwal khaisah re, re uch ruk re Jesus. Ehunam kakohek re, kubano chunakah riare, iguk re ish. Eweri, ronoheli wimal re ish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahek re, nimlach maltioshenik re, chrech re ukehil re Dios. Romalk uwa weri, mankinitz art re kachukab. Kneba, Ikatyo hilal kwili hubik. Ikatyo hilal kikak arik runohel tak ih. Rinitz lak ash, chesharech hubik kuhu sukumah, ekuya hunimlah, ekun hunaligalah kak ihil. Chkechri uch, chevang arit kakil rihastak chikakalhanik, eshani arik kil rimank alhintah. Rihastak uwach, chikakalhanik, shahubik kuchiho, erihastak chemank alhintah, shaspahunalikri. Segunda de Corintios capítulo 5. Riuketam, chewhunchik balre, chiare kachoch pawe uwachuleuri, we kwilinubik, kohun kachoch chechuban ridios, hun hunalikalakha, chekochikah, chemankichakt kikab riwinak. Gerinakut, riuk, kohekhatek, ukamikri, esiblak kakah, kakatsakih, rekachoch chekochikah. Katekut, Hachin retamwe ukona paregwe katiohilalri, chekekayek, onwene elenakchi chkir. Henakut, pawehun chikbalri, ri uk, kuhek hatik rukk ash, rukweri, manchat kah, chekayakan wekatsakri. Shanarik kah, chekokisash rihun atsak chikri, chrihwe hunri. Arechi kamikal shas parik aslemal ktsakwi. Erish banowek, arech kowerich kech, areri Dios. Riare, cheshio ouch kech ri nabetak usipanik riushlabishel. Shahekuri, ronohelmul, uchnohinak cheri ukajukab, ketam, che aretakchi, uchkona pawek abakilri, rikak aslemal, nahwa kowich rech riahaushel. Rumal rech, che kuchbin parika kohonik, eman kuchbin tpa hunhasu wach, che kiletahek uwach. Riuch, kosi blach kachukab, eare kkach kkayakan wehun bakilalri. Arech kuheki, nakach rech riahaushel. Katekuri, riuch, wekuchkanach kampa wehun kabakilri, onwen kkayakanok, riuch, kkach, chi uch uts chuach riare. Rahaushik che riuch, uchchanalik kuchkanach chuach ri ukatbantzih ri Cristo. Arech ronohel winak, chkachuhunal kkakam riutoch balil. Rikachak shqibano, aritakchi uhkopa wi qabakil, wi shqiban riutsil on shqiban rietzelal. Riuh che qitam, rishiblikil chuwach riachawshel. Kqaq che uts, kechoman riwinak. Rumal rech che chuwach ri dios, riuh uchchanalik uhkolik. Shukuhe, riin kingweyeh, che pari iwishlabal, shukuhe uchchanalik uhkolik. Riuh, Manchat shakmahir chiruk shanishik kip chiwach. Riuch shuyare kkah, kakaya chiwach hun be. arechnim kiwilwi iwip kumal riuj. Shahekuri kishkowinik kitzalih wach rikitzih rihachin taknim kikilwikip. Rumal rihastak chek alchanik emangaret nim kikilwikip rumal rihastak chek oparikanima. Gerinak ut, weriuj shesach rihachin.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Tu obre Dios.

0: eare utatri manoxtzih. Katek ut, riin man kinikohtah, rumal reche kinbihri sakalaxtzih chiwech. Hachin junchi xol riishk kovinik kukutu, che riin kinmakunik, riin kinbihri sakalaxtzih. Has che man kinikohtah, rihunche kelulok pari dios, kutatbehri utzihri dios. Riish, we man kitatbehta weri, man ishrechtari dios.
1: Ria judio kikbihchrich.
2: La man kaltzichtane rik kabih uch, aretachchi, kikabih cheriat at hunach Samaria. Echek ohunitze lauk?
1: Ri Jesus kubih.
0: Riin, man kota hunitze lwuk. Riin, shane nimkin wilbiri nutat. Kateguri, riish kitzukuch rezalashik nuwach. Riin, man kintzukuchta nuk ihil. Kochik rikitzkubrech. Erik manou katochzich puwiri hastak. Kasih kasih kim ichi wech, wekohun kuk aslemahri nutzih, shasman ri kriltari ri kamikal.
1: Ri ahudio kik bichrech.
3: Kamikri, ri uketam jeriat kohun itzelawuk, ri Abraham shkamik, shokoheri kashaltakutzih ri dios, katekuri ri at kabir, wekohun kuk aslemahri nutzih, shasman kriltari ri kamikal. Ri at, laareat nim puchchi wech ri Abraham ri katat cheshkamik, shokohe. Ri kashalta kutzir dios shekamik at khachin at ka kohawi
1: ri Jesus kubih
0: riin wetanim nuqih kinyao chirumal aqanwi riin mankota upatan ri rinuqihil katekut are rinutat ki aori nim nuqihil riin ri are chekibih chrech are are ri qadios katekut rish mani wetam tawach riin shane qasih wetam uwach Kategori wetari in kimbih, ri in ma wetam tawach, in hun banal tihnakuri ishachari ish. Katekut, ri in wetam uwach. Kategori kink aslemahri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik. Aretachi shuchomach che kril nari nuk ih. Shrilo, kategori shki kotik.
1: Chichanim ri ahudio kikbih chrech.
4: Riat. Mahanik o kawinak lahuk ahunap, katekuri shawil ri Abraham.
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Kasih kasih kimbih chiwech. Aretakchi maha kalash ri Abraham, in ri.
1: Chichanim kikikimukok tak ri abah. Arech kikiyak chri khiare. Katekuri ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios.
5: Juan capítulo 9.
1: Aretakchi kok owik kril hun moy che shas para lishibal ulok khiri. Riew te khoshelab kikbir chrech.
2: Rabi, hachin shmakunik. Are ri are on e are ri eunan eutat arech moy ri are shalashik.
1: Ri Jesus kubir.
0: Man shmakun tari are. Shokuhe man shmakun tari eunan eutat. Shane arech kutahruk ri are ri uchakri dios. Are takchi pak ihna, rahawshik kachakuh ri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankota chi hun winak kowinik kachakunik. Are takchi ri inkochi wachulew, insakil rech ri wachulew.
1: Are takchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashek chuwach ri ulew, kubun shakol ruk ri uk ashek ikukoh we shakol ri. Chotakri wakochri hun moy. Katekuri kubir chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
1: Chepa kachabal kubir. Takom. Rimoy kebek. Kuchekri wach. Katekuri ronohelchik krilo aretakchi katslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sing molonel puak kikbir.
3: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil?
1: Ikonik ah kikbih.
2: Are are.
1: Ikonik ah chik kikbih.
2: Maretak, hunchi ne che hunam kairuk.
1: Katekut riare kubih.
2: Inri.
1: Katekuri kikbih chrech.
2: Hasku hakik rib shuban le awokoch?
1: Riare kubih.
6: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol, shukoh chori nuwa och, kategori shubik chwech, hat parisiloe, echech ahale awach, ri inshimbek, shinchahri nuwach, kategori shinkaik.
1: Riare kikbih chrech.
7: Hawihe kowi riare.
1: Riare kubih.
6: Manwetam tah.
1: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Katikuri pahunk ih sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol ishokhak ri wokoch ri moi. Shokohe ri fariseo kikkotu chi hasubanik shubno chikkai chikriare. Kubih chkech.
6: Shukok shokol chori nuwa och. Shinchak nuwach. Katekori ronohel chikin wilo.
1: Ek ojo hun chkech ri fariseo chikikbih.
4: Wawea chiri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sabado.
1: Ek ochi ejo hun kikbih.
3: Hasubanik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekori kohun hachok ib chikshol. Katekuri kikbih che humul chre chrimoi.
3: Ekuriat, has kabih chrihriare epubi rehunche shuhak le awokoch?
1: Kubih.
6: Riare hun ashalu tsihri dios.
1: Ria judio, aritak mahak keskih re eunan eutat, mkikkohtak chemoi kanok rehunachiri, chik kaichik, kikkot kichi eare.
3: La areba ve igual cual chekibih moi shalishik. Has kuchewa cheka mikri ronohel chik krilo?
1: Ri eunan eutat kikbih.
7: Ri uk ketam che arewa we kalkwal, shokohe ketam che moi shalashik.
8: Katekut, has kuche, che ronohel chik ril kamikri. Ri uk man ketam tah, e hachin che hakouri wokoch, shokohe ri uk man ketam tah. Chitaba kuweri chrech riare, zakat chihunab. Riarek kowin la, kichau chi parechwi.
1: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumalret chiki kishbihkip, chkech ria judio. Rumalret chiria judio, shikban hunk atochtzih ehunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunab, chitabaku wiri chrech. Pauka mulchik, ria judio kikiskih riachi chi moikanok, katikuri kikbih chrech.
3: Nim chivila viri Dios, ri uhketam chevi achiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
6: We ahmakuninel riare, ri in mangwetam tah, ri in shahun hasuach riwetaam. Ri in cherubanum kanok in moi. Eko kamikri runohel chikin wila.
1: Katekuri kikbih chrech.
7: Hasku shuban chawach. Hasu haqik shuban chrechi awokoch.
1: Kubih chkech.
6: Warish bitak chiwech. Katekuri riish mashine tatabekhtak. Hasku cheche are kiwak kitachi humul wari. Lasha shukuhe kiwak ish kishushik ishutihoshelabri are.
1: Ketzalah wach wachi. Katekuri kikbih chrech.
4: Atri a tu tijo shel ri juna chiri. Ri uj shani uju tijo shelap ri Moises. Ri uj ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri jun ri, man ketam tah hawi hewi elena kulok.
1: Ri achi kubih chkech.
6: Arek uwari sach balkush. Cheri ish man iwetam tah hawi hewi elena kulok ri are. Eche shuhak wehe taknu wa ochri in. Ri uj ketam cheri Dios man ke utatabekhtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibih rib chuach ri Dios ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios kutatabek ri hun winak ri. Man kota humul tatahinak che hun winak shuhak uwa och hun winak chik che moj ulok parirala shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios man kota hun hasuach kukowin ri kubano.
1: Kikbih chrech.
4: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
1: Katekuri, kikikia kulok riare. Katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikia kulok riare. Kurika ikubik chrech.
0: Latkat kohon chech ri okohon riachi.
1: Riare kubik.
6: Ihachin kuri riare ahawshel. Arechkin kohon ri in chrech riare.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, areri riare.
1: chishakbi riare kuqalaykhisax ikubix
6: kin kojoni kajawshel
1: katekuri kumexrib chuwach riare chishakbi kubix ri jesus
0: in petinaq pawe uachuleu arech bantajun qatbaltsix arech riman ke kaita ke kayik erike kayik ke moyirik
1: ejujun fariseo chek oruk riare kiktawi tsixri katekuri kikbix
3: La shokuge og moye briux.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibir. Ri ukhro nohel kqilo, ri mak kheqi kanok.
5: Juan capítulo 10.
0: Qasih qasih kimbir chwech. Ri hunwinar che mankokta pariuchi kikral rech richir, eshane kapan puwi, we areri hun ela om ehunitsel winak. Katek utri hun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richich. Ri achtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richich ki katatbehri uchabal. Chki huhunal ke usik ihri e uchich. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Are takchi ishe e satahubik konohelri e uchich, knabehubi chikwach. Kategori richich ki kiternebehri are. Rumal reche kikchop uwachri uchabal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri. Che manchop talta uwach. Shane ke animahu biri rumal reche man kikchop ta uwachri uchabal ri hunwinak. Che manchop talta uwach.
1: Ri Jesus shubik chkech. Wihun tziho belil ri. Katikuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Katikuri. Ri Jesus kubik chichomul chkech.
0: Kasih kasih kimbik chwech. Inri inuchi kral chkech richich. Konoheli epetinak kannabech nuach riin e lakomab shokohe e itzel takwinak. Katekut richich man kshkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral che innakut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak Eku kamisah konohel. Riin in petina karech konohel kekohi kik aslemal, ekekohi ksi balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach riuk aslemal pakivire e uchih. Rihun che tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretak chi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiv, kuyayitech chkech, Eki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In riin utzalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih, eri enuchih ketam nuwach riin. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach riin ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Riin, eko china nikah nuchih, che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik ahchikri, rahawshik chekink amkibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chikri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuhweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechikin yari nukaslemal in earech ki atakchina humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kin yaowik ruk ronohel wahawanik. In kon nukowinem arech kin yari nukaslemal, Shokuheko nukowinem arech ki atakchina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katekuri humul chik, manhunam tichikwech ri ahudio, rumalrech wetzihri, iki chikshol ri eare kekbih.
3: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, khaschekit tatbeh ri utzih.
1: Ek och nikah kekbih.
2: Wawe tzihri mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
6: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
1: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ih rech rik ak nim rachoch ri Dios, si balak kashtew. Ri Jesus kwakat pari nim rachoch ri Dios, chushi ri hun ha che rachoch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
4: Chikate hampana gapana rik ash shrech tak rik ush labal. we atri at Cristo chabih chaqadisakh ba chqech
1: ri Jesus kubih chqech
0: we ri ishbitakh chiwech wu mal ri in kategori manki kohtakh ri chak chekim an pariubiri nutat areri rik manou qatoxih panuwiri in katek utri ishman ki kohta weri shane rumal cheri ishman ishuntakh chikshol ri enuchikh ri enuchikh ki tatbekh ri nuchabal Rin wetam kiwach eri eare kin kiternebech. Rin kin yahunalik kasle malchkech. Kategori kasihne cheke kamtach. Kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat cheshuyach wech konohel. Arenim chkiwach konohel ri eare. E mankota hun kkovin chrech utokishik. Hun hasu wach pariukab ritatshel. Rin eritatshel shahun kabanom.
1: Humulchik. ri a judio kikamchi ulok nikah abakh arech kikiyak chrih riare kategori ri Jesus kubir chkech
0: ri in nukutum chiwach ki utsalah takchak chepetina kulok ru gritat shel hachikeri chakri cherumal kinikyak chabakh
1: ri a judio kikbir chrech
2: mankota khun utchak cherumal kat kikyak chabakh shane rumal khun itsel tsikh kabir pueri dios Shokhe rumal recheri at adhun achi kategori ka koha web at dios
1: ri Jesus kubichkech
0: la manse batalikta paripishab innubim ishish dios we e dios kchari arechkech ri hachin takshbish li utsiri dios chkech kategori man loqtak kulelash ritzich ri hun chetioshirisam etakomu loqchu wachuleu rumal ritatshel ri ishki bichrech Ri at kabih hunit sel tzich puwiri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kimbanta ri uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamach e kichobo. Chek ori tat shelvuk ri in, e in ko in ruk ri tat shel.
1: Humulchik. Kkah kikche priare katikut priare shanima hobi pakikab khumulchik kbe ubi chakab chik chrech ri hordan khawihe nabe kanok shuban qasna rishwan katikuri riare kkanak kan chila sibala khiki ke open ruk riare katikuri kikbih
3: rishwan mankota khun kutbal shubano katikut khastir no khel rishubih rishwan buwi weare ri rono khel
1: Kategori chilari ikik khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone khun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachalal Marta. Ri mari are shibno ri khionik ruk ri kok alah kunabl eshu chaqi kharisakh ri raqan ruk ri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Ri kebrana ketaqen chubishik chrech ri Jesus
8: ahawshil bi khun jasib la loq chawach ri at yawab kolek
1: ruktaq wetsihri ri Jesus kubih
0: we yamil ri mankukam taubi pari kamikal we yamil ri sharech banal toqob chech ri uqihil ri dios arech ke qihila shikri ukohol ri dios
1: ri Jesus kuloqoq eh ri Marta ri rachalal ri Lazaro Aritqchi kretamach che yawa briare kanachchina ken kepqih pariko wirare aritqchi okowinaq chiri kepqih kubih chke chiri te khoshela
0: khoma chuqtsalih chi humul pari judea
1: ri euto khoshela kikbih chrech
7: rabbi mahane nahri chiri ya judiyosh kar shat kikyaq chabakh kategori katbe chi humul khela
1: ri Jesus kubih
0: La man kablahuh tari kahbal ko pariqih we khun winak bin paqih man kuchaqih tarakan rumal reche saqchu wachri usaqil we wachu lewri katekut we khun winak bin chaqab kuchaqih rakan rumal reche man ko tari saqil pari are
1: kubih wiri katekuri kubih chik
0: rihun qachil Lazaro warinak katekut riin kin beche ukasu shikri are
1: Riete khoshela kikbir chrech
2: Ahawshel we walnak kol takhnari
1: Re Jesús are shutzehoj ri ukemekal, katekut ri are, are kikchomach chiketzhon puwi ri waram, katekuri ri Jesús kusakirzach chikuch, kubirchkech.
0: Ri Lázaro shkamik, kategori kinkikot rumali wech ish, cheri in maninkota jela arech kishkohonik, katekut hoba, hawik oviri are.
1: Kategori, rimash, Rikbish didime onyo shchrech, kubir chkech ri nikah iti hosholapchik.
6: Chokuhe, hobari uch ruk ri are, are chkuhe kamaruk ri are.
1: Are tachchi kopan ri Jesus, kurika ri Lázaro, chiki heb ichchik mkutalchi parehul, ri betanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha holahuch estadios. Esibalach e judio sheopen kuk rimar ta irimari, chrech ukup sashik kiku shrumal rikishbal, aritakchi rimar ta kreta mah che pitnak ulok ri Jesus, kelubi chukulashik, katikuri rimari yulik kanakam paha, rimar ta kubir chrech ri Jesus.
8: Ahaushel, weta atat kori at waral, mankaminak tari rinushibal, katekut, kneba. Shokuhe kamikri, riingwetam, chero nojeri kata chrechri Dios, riare kuyana chavech.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri ashimalk kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
8: Riingwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalkir.
1: Ri Jesús kubir chrech.
0: Inri in kastahibal, ri hunchi kakohon chwechri in. Knebak kamik chikaslik wiri katikuri rihun chikaslik ekekhon chwechriin shasman kamtawi lakakoh wiri
1: riare kubir chrech
8: he ahaushilin kinkoho chiatri at Kristo atukohol ri Dios rikpetek chuwachuleu
1: artakchi shbitakh wiri bechu sikshikri rachlal mari katikuri Kahaskat ukok pari ushikin kubir chrech.
8: Riahaushel kohela katekuri katusikir.
1: Riare shiwi kuta witzihri chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopan pari tinmit shanik ona pari kolbal hawihe shukulu ri Marta. Riahudio che eko paha ruk ri mari chitahin kikupsa kush. Aritakchi kikil riare. Chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubiri are, rumal chik ikchoma chik bechu rihul chuk eh. Aritakchi rimari kopen chuwoch ri Jesus, aritakchi krilo perkatik tsakchuri rakan, katikuri kubir chrech.
8: Ahabshel, wetat kot mural makam laktre rinushipa.
1: Aritakchi ri Jesus kril ri are. Chikok ik ishokhe keok ri ahudio ruk riare. Atut rirushlabal ihunwi kunao. Kategori kubih.
0: Hawi he si yawi riare.
1: Riare kikbih chrech.
8: Ahaushel, tasaholok. Kategori kawalere.
1: Jesus kutakbih ukeh. Kategori ri ahudio kikbih.
3: Chivilampe. Si balak shu lokok eh riare.
1: Katekut, eh khun chkech kikbih.
7: Riare, chesh kuun chu haqik ri wokoch rimoy, laman shokokhetak kuun chub anik weta matashkam riare.
1: Katekuri, ri Jesus katut chikmul ri rush labal ek bechu ri hul khun pek, ek khom khun abak chuwach, kubih ri Jesus.
0: Chivesah le khun abak.
1: Ri Marta ri rana pri kaminak kubir chrech.
8: Ahaushel, kochirish labla benak chi pari ukakhtir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
1: Kesak biri khuna bach, katekuri ri Jesus kai chikak e kubir.
0: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Rin wetam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arech kikoho che atri inatako mulok.
1: aretak chi shbitak wari ko kurakakak uchi.
0: Lázaro, chateluloq.
1: Irihun kaminak keluloq, shmitalik rirakan iruqab chrech taqatsiq, riwoch psom chrech hunatsiq kaminak, ri Jesus kubik chkech.
0: Chikirari are echiya alak chrech arechk beubik.
1: Eki chkech ri ea judio, cheri sheperuk ri mari, aretak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech riare. Katekut. Ejojun chkech riare, ke bekuk ria fariseo, ekekbih chkech rishuban re Jesus. Katekuri, ri inemaktak chuchka hawib, ere fariseo, ke kumulirki pahun rekohib, ekekbih.
3: Hask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
4: Weke kayakan be chrech, konoheri ke kohon chrech riare. Katekuri, que pena curir ya romano, e kikitu kignari ritioshlak kakolpal, e kikikis sigri pa kiwiri kamak.
1: Katekut, hun chkech riare, ri kaifas che arenim chushkahau pa wehun hunapri, kubir chkech.
9: Rish makota iwetam, makichopta che are ut siwech, chakakam hunachi pa kiwi konoheli tinamit, e shaheri. Makakamta konohel ritinemit.
1: Wiri, mashubikhtak shakparechwi, shane are are nim chuchkahau pabihunabri, shashukashek ubishik ri utsik ri Dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak, eminshiwi tatakob chkech ri amak, shane shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chika habum kim. Ishas pawahun kihri, kik chomahu bik chik kah kik kamsahri are, sharumal kwa, chiwachanim ubikri, ri Jesus mankabinti chik chik shol, imin kukut chiri chik wachri ahudio, shanekbe ubi paretin mit chik ochunakahri tsinil kuleu, pahuntin mit chi afraim ubi, katekuri, kanah kanhala kuk ri eute hoshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri ahudyo. Katikuri, si balakik i ewinak ri amak, epakalnak chi parikilew ulok chi parik Jerusalem na. Chusheken ri ashbal arech kikchak chobekib, kikitskuk ri Jesus. Katikuri, kikbih bilkib, aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
3: Khas kibih, lamang kipetalo ri are parinimakik?
1: Rini maktak chuchka hawib iri fariseo ki om chi wetak nikri wikohun retam hawhek owiri are rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
5: Juan capítulo 12.
1: Wakib ik chushekan ri kashbal ri Jesus kpe ulok pari betanya hawhek owiri Lázaro ri hunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamenakib. Helari kia wari are. Ri Marta. Arek kashin ri wari Lázaro. Are hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus. Eku chakeharisah ruk ri uwi. Eri kok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, chehun chkech ri tehoshela, ri hun chikuhach nari are kubih.
2: Hasche, manshkayishta wekok lahkunabalri, pahola juzkal denarios, eshiatane chkech ri mebayit.
1: Katekut, mankubihta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebayit, shane kubih rumal rech chiri are hun ilkom. Katekuri, Rumal chik ori uk ol bal puak ruk, riare kurayih ri puak, ikril kahu kok chila. Katekuri, ri Jesus kubih.
0: Chayakan riare, rahaw shik che shuk ol wek ok alak kunabal ri, rech ri hunk ihare takchi kin mukik. Shas ronohel ihwa, ek ome ba ib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa ink o iwuk.
1: Sibalak iki a judio ikiketamah chik ori are jela. Katekuri, kipetik, menshiwit kiklari Jesus, شنی شقوخه که کلاری لاسر ریخون چه شکس با اوچ چکشال ری اکم نقیب ری نیم تق چوچ قخاویب شقوخه که کاخ که کمساخ ری لاسر شنی رومال ریاره سی بلاخ اخودیو که بی او بیک اک خون چریچ ری خسوس پرخون قیخ چه اپناق ری وینق چه که چه ویک چه پی اولوگ پر نیمقیخ که که تماغ چی ری خسوس پیتنق اولوگ پر خیروسالیم که قیب و بی و قب تق پکای اک بی چو کل شیک ریاره که کرق قیخ که چی
10: اوسانا تیو چی تلیک ریاره چه تخیم پیتنق اولوگ پر یو بی ری خوشل اری ری خوینل ری اسرائیل
1: ری خسوس شوریخ خون الله بوریش که توی چری خچاری چیب تلیک
10: ماشی بی خویب اترال ریسیون چاویلان پی ری خوینل چه پیتنق اکانینق چری خون الله رال خوناتیت بوریش
1: پاوی خون و چانیم ری او تخوشلا منگی کچاب تویری کاتی کود هره تقچی کت اخلاشیک ری خسوس پر یو قیخ کناتاخ چکیچ چه ویری چیبتالیک پووی ریاره ایاره و ریشبان چریچ ری وینق چه اک او روک ریاره هره تقچی شو سکیخ بلوک ری لاسارو پر خول کاتی کوری شو یا خون کک اسلمال چریچ کیکبان قطاختیخ پووی ویری شوقوخه رومال ویری ریوینق کیک کولاخ ریاره رومال ری چکی توم چی ریاره اوب نوم ری خون کتبل ری کاته کوری ری فاریسیو کیک بیخ چیک شال
2: ری ایش کی ویلو چه من کیش چکن تخ کمی کری کنوخه ریوینق آره کی ترنب ام ریاره
1: ایک آچی لا ایخ خون اخ گریگو چیک پاقی اولوگ آره چی کیک قیخ الاخ ری دیوس پارا نیمق ایخ ری ایاره کرقا ری علیب ری اخبت سایدا ریچ ری گلیلیا ایسی بلاغ که چونوخ چریچ
11: اخاو ری اوخ کخ کل ری خسوس
1: ری علیب به چو بیشیک ویری چریچ ری اتریش ری اتریش ای ری علیب که به کبیخ ویری چریچ ری خسوس ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: کامی کری شپان ری کهبال خوی خیوی کیانا ری اخیل ری اخول ری اچی قصیح قصیح کیم بیه چی ویچ و خون واج تریکو شتاق پاری اولیو ایمان که کامتخ که کنخ کن ری او تو کل که تک اوت و که کامیک که یاسی بالاخو واج ری خون چه که لغاق ایخ ریو که اسلمال که چاق ری ری خون چه کریتسلاخ واج ریو که اسلمال پاوی واج اولیو ری که کل نری چرچ ری خون علیک که اسلمال و که خون که نو پتانیخ چی نو ترنبیخ با کاتگوری خویخه این کویری این شکوخه چی لاری کویری نو پتانی نیل و کخون که نو پتانیخ ری نو تات نیم کریل نویری آره و چانیم ری کاش کوری وش لبال ای خاص کوری کم بیخ تات شیل چا توق با چو واج و خون کهبال ری کاتگوت رومال نویری چه اینو پانی ناق پا و خون کهبال ری تات شیل چا یا با ری اوخی هیل ری آبی
1: کاتگوری کپی اولوگ خون چابل چی پاریکاه اولوگ
7: ری این نویا اوم ریو قیخیل اره کاتگوری کنیا چی نا خمور ریو قیخیل
1: ریوینق چی اک اوچی لا ایچه شکتا ویری ککبیخ چی خون کک اولخا ویری اینکاخ چی ککبیخ
3: شچابش رومال خون انجل
1: ری خسوس کو بیخ
0: وی خون چابل ری منو ومال تا ری این شپتیک شنه ای ومال ری ایش او کامیکری اریک بان قطوخصیح چه و چو لیو کامیکری که کی اقنو بی ایکیم ری نیم و بان تخیخ چو و چو لیو کاتگوری اری تقچی که نا آنیساش نو بی ری این چو و چو لیو که این کام نو بی کنو خیل ری وی ناق ووک
1: کو بیخ ویری اریچ کو یا او بیشکال خاص ری کامیکال کو کم بیخ ری اری ری وی ناق کک بیخ چریچ
3: ری اوخ قتام پری پیشاب چری کریستو کوبن کولم چوبقیخ چوبسق خاص کوچه چری ات کبیخ چر خواشیک ققنیساش ری کوخول ریاچی خچین کوری ری کوخول ریاچی
1: ری یسوس کوبیخ چکیچ
0: شق اتال چوبقیخ ری چخ کوچی شول چشمین بار تقچی کوناری چخ ایبوک اریچ من کی شو چاب تاریخ اقومال ری خون چکبین پری اقوم من رتام تا خوی خک بیوی ارتقچی کون ری چخ ایوک چشکو خون چرچ ری چخ ارچ ری ایش ایش رال کوال ری چخ
1: آیتخ شبیتاخ وری de Jesús bek e kukurib chikwach. Kineba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menkik hont cherech riare. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías. Ri ashal utsik ri Dios.
12: Ahaushel, hachink kohon cherech ri katsik. Eri uchukab ukabri ahaushel. Hachink kalahisash chuwach.
1: من لقطه که خون چریچ ری دیوز رو مالرد چه شکوخه شبیخ ری ایساییست
12: اموی ریسام ری کی باقوچ یو کوی ریسام ری کنیما اریچ منکه که ایتا روک ری کی باقوچ اریچ منکه کیچوب تا روک ری کنیما اریچ منکه کیسو تیخ تا اولوخ کیب پا ری کیک اسلمال یاریچ منکین کناخ تا ری این
1: ری ایساییست شبیخ ویری رو مالرد چه شریل رو قیخیل اشچوب وی ریاره Kineba, manruk tana wiri, kastir chi shokuhe, chikshol ri in maktak winak, ikishe kohon chrech riare, katekut, kumal ri fariseo, mankek bichtak arech mankek iak tulok parikolbul chabul kumal riare, rumal rech chiri eare, arekik lokok e, riki ihil ri winak chuwach ri ukihil ri dios, ri Jesus kurekake huchi ikubih.
0: Dihunche kakohon chwechri in man kakohon ta chwechri in shanari kakohon chrechri hun che in taqowinaqulok kategori rihunche kinril ri in krilri rihunche in taqowinaqulok in che inchag in petenaqulok pawe uwachuleu arechro nohel ri kakohon chwechri in man kakanata kan pariqequmal we kohunche kutari nutzir kategori man kukasle mahtag ri in man king bantak atoxih puwiri are rumal reche ri in man impetinakta chi ubanik atoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu hachin kunuk yaqu bikri in emakuk asle mahtari nutzih shask ochiri ri kabanau atoxih puwiri are ri tzih chenu ya omu chobik are ri ri kabanau atoxih puwiri are parik isbalqih rumal reche ri in من این چاوی نقطا پاویچ ویری این شانه اره ریتت چل چری این تاقوی نقو لق کتا قان چوی چری رخوشیک کم بیخ اکین اوتو ری این کتگوری ری این ویت ام چری و پیشاب ری اره خونالیک کسلمال قصد سیخ ری کن چیخوخ ری این خچاو بیم ریتت چل چویچ خری او چیخوشیک کم بان ری این
5: خوان کپیتلو 13
1: چوشکان ری نمقیخ ریچ ری قشبال اره تقچی ری حسوس ری تامچیک چی شپن ری و کخبل چی کلو بی پا وچ و لیو اک قاش چوچ ری و داد اره تقری اره شو لقوق ایخ ری ای ویناق چی اک او پا وی وچ و لیو که او لقوق ایخ ری اره چی پا ری و کس بلیل نا پا ری و ایم ریچ ریش قیقال اره تقچی ری کاش توک او یا اوم چی پا ری رانیما ری خود از اسکاریوته ری اوکوهول ری سیمون ری چومانیک چی کوخش نا ری آره آره تقچی ری آره ریتام چی ری تاتشل او یا اوم رونوخل پا ری اوکب ایچی پیتنق اولوک روک ری دیوز ایچی کتلیخو بی روک ری دیوز کوالاخ چی ری وائیم کو یکن ری رتزیاق کو خطی خونسو چی اوپام کتگوری کو قیخا پا خون چاخبل ایکو ماخی خو چاخیک ری ککن ری تخوشلا کاتگوری کسور خونسود چی اختیم شی اوپام اره چی کپن روک ری سیمون پیدرو ری اره کو بیخ چریچ
12: اخوشل چی ات کار چخو لیوکن
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ری خستاق چی کم بان این ری ری ات من کچوب تا او بی الوا کمی کری کچوب نا وچویق کمیخ
1: ری لو کو بیخ چریچ
12: خیی من گو تا و کچاخ و ویوکن
1: ری خسوس کو بیخ چیچ
0: وی من کنچ اخت ری اوکان ری ات من کتا اویچ بال وک ری این
1: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
12: اخوشل من شوی تا باری وکن شنی شقو خیل چا چخا باری نقب ری نخلوم
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ری خون چه اتینی نق من رخو شک تا چیک کو چخ ری بری اره رونو خیل چیک چخ چخ ایری ایش ایش چخ چخ چیک کتگوت ما ایوانو خیلتا
1: رومال ریچ چی ری آره کوچابو خچین ری کخچو ناری آره رومال کوا کو بیخ
0: من ایوانو خیلتا ری ایش ایش چخچو
1: Are tachchi ischechtach rikaqan rumal riare. E are tachchi ischechtach chiririt iaq ik ochi khumul churimesha. Kubiq chkech.
0: La kichobor ishmantach humal ri ini wuk ish. Ri ish akhtig e ahawshel kishchachwech e uts rikibig. Rumal reche qasig inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahawshel. E in akhtig shinchahri iwaqan shokoheri ish. Rahawshik che kichahri iwaqan chbil iwib. Rumal reche ri in shinyahun kambal noh chivech. Arech shokoheri ish. Heri kibanohe has shimban in chivech. Qasig qasig kimbih chivech. Ripataninel manareta nim chuwach ri rahaw. Shokohe ri taqomulok manareta nim chuwach ri shtaqomulok ri are. Ri ish. Rukche iwet am chiweri si balah utsi wechri wekibano pari ikas le mal. Ri in ma iwanohel tak kishimbih. Ri in wet am hachin takrishi encha o. Katek ut kasih che rahaw shik bantahik ritsi batalik. Ri hun che kutih wenuwa kuwa alahisah ri ukush rakan chwih ri in. Chikami kubik kimbih weri chiwech. Chushe nare takchi kakulmatah nari hastak arech. Are taqchik kulmatahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimbih chiwech. Ri hun che kukulah ri hun che kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Ri hun che kinukulah ri in. Are kukulah ri hun che intakowinakulok.
1: Are taqchi ri Jesus shubih wiri. Shpek ish pari rush labal tekuri kubih.
0: Qasih qasih kimbih chiwech. Hun che shol ri ish. Kin hachou nari in.
1: Riite hoshela kikkayekip chikshol, menket amta hachin rikbishik. Hunch kechri eute hoshela. Yol chuwoch ukushri Jesus. Rihunche si balah lok chuwochri Jesus. Ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech y kubir chrech.
10: Chata ukok chrech, hachin ritahin kubir.
1: Riare kukoy bakok rib churi wo ukushri Jesus. Kate kuri kubir chrech.
2: Ahawshel, hachin kuri rihunri?
1: Ri Jesus kubir.
0: Are rihun chekin yana riwa chrech, chekin rub na parik utum.
1: Kurub riwa parik utum. Kate kuri kuya chrech rihudas, che ukuhol ri Simon Iscariote. Kate kuri, rukrich kap wa shia chrech, chanim kokri Satanas pariare. Ri Jesus kubir chrech.
0: Rikabanna, chi aninak chabana.
1: Katekut, mkot hun chkechri uwinak, kechbowik, has che kubih wiri chrechri are. Rumalne chiruk rihudas kowi ripuak. Ek ojo hun kikchomak chiri Jesus tahen kubih chrech. Chalokori hastak chirahawshik chkech parenimakich. Onshane okuya chkechri emebaib. Aritakchi ktiktahik riwar rumal. Shash chanim kelubik, are taqchi wiri chaq abnikot. Are taqchi kelubiri are, ri Jesus kubih.
0: Kamikri, ihilam riuk ohol riachi, kateguri ri Dios ihilam pariare. Wiri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kini tsukuh nari kategori jehas simbih chkechri a judío che jawije kimbe wiri in riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbih weri chiwech riish riin kinyahun kak pishap chiwech chi lokok eh chbil takiwib jehas ishin lokok em riin heri chi lokok eh chbil takiwib riish eruk weri konohel winak kikil nari che riish ish nutiho shelab. Veri ish, rugro noheli kush kori loko ebal chbil takiwib.
1: Ri Simon Pedro kubir chrech.
10: Ahawshel, hawihe kat bewi?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Hawihe rikin bewi ri in, ri atman kuyatah kinaternebeh bipawe uchanim ri. Katek ut, kinaternebeh nari pahung ishi apanok.
1: Ri lu kubir chrech.
10: Hasche man kuyatah kat internetbeh pa weuchanim ri, ri in kinyakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awaj riat.
1: Ri Jesus kubih.
0: Chekayaka nokriak aslemal riat arech katoko bisah nuwachriin. Qasih qasih kim bihchawich. Charetak chi mahok kok ri amaek riat oshmulchik abim che man awet amta nuwach.
5: Juan capítulo 14.
0: Muban ke mikush. Muban kashi wanima. Riish che kishkohon chrechri Dios. Shokohe chishkohon chwechri in. Pari rachochri nutat. Kok ealahtak kolibal ha. Hueta mat kolik. Shimbihne ri chiwech. Riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kateguri. Retakchi in benakchik. Esuk umatahinak chiri hun kolbal. Kinsalih china ulok kategori kishinkamu biwuk arech gela hawihein kowiriin shokuheri ish ishkochila kategori rikolbal hawihe kimbewiriin riish iwet amri be
1: rimash kubir chrech
11: ahawshil riuk manketam tah hawihe katbewiriat laketam kuri ribe
1: ri Jesus kubir chrech
0: inri inbe inri insakalaktsih e ingri ink aslemal nankota hunk bechu wach ritatshel we ma wumal ri in ri ish we iwet amnu wach in shokohe iwet amu wach ri rinutat chika mikri iwet amchi wach e iwilomchi wach ri are
1: ri alip kubir chrech
7: ahawshel chakuturi tatshel chakawach e kuban nak uri chkech
1: ri Jesus kubir chrech
0: alip Kumpak ihchine inko ibuk kategori manawet amta nuwach rihunche shinril riin rilomchi uwach ritatshel hasko cheka kocho kambih chak uturi tatshel chkawach lamanka kohtak cheriin inko paritatshel teguri ritatshel kopariin rihetak tzirche kimbih inchiwech man kimbih tak chakpawech viriin eritatshel chekekel buk riin are arek manovri chak Chishkohon bachwech. Riin inko paritatshel. Kategori ritatshel ko pariin. Wema kishkohon chwech. Chishkohon nek ne ba shuwi rumal wechakri. Qasih qasih kimbih chwech. Rihunche kakhon chwech riin. Shokuhe kubmanari riare. Richak che kimban riin. Kategori kubmanani malachak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori. Ronohel riki komih riish pari nubi riin, riin shas kimbana arech ritat shel kakihalashik pari kohol shel. Wekohun has uwach ki komih pari nubi riin kimbana ri weri. Wekini lokok eh riish ki kol ri rinupi shab. Kategori, kinchaw naruk ritat shel ekuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech koriare iwuk ronohel takih. Riush lap shel Rech risakalaktsik, cheri uwachuleu mank kovinta chrech ukula shik. Rumal reche man kriltak, eman retamta uwach. Katekut, riishi wetam uwach riare. Rumal reche hekeliki ugri ish. Riin, man ish minorip tak kishinyakanok. Kimpechina uloki uk. Man nahta chik, riwachuleu man krilta chin uwach. Katekut, riish kinivil na. Rumal reche riin, Ori nukaslemal, eshokuheri ish, kikohiri kaslemal. Parihun kihri, ri ish kiweta mahri, cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupishabruk, ekukolo, areri rihun ri che kinulokok eh. Kategori, rihun che kinulokok eh ri in, rinutat kulokok eh nari riare. Kategori, ri in kinlokok eh nari are. Ekin ala hisah nawib chuwach riare.
1: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
7: Ahawshel, has cheche kak ala hisah nawib chkawach oh, emanare ta kak ala hisah nawib chuwach riwachuleu?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Wehun winak kinulok eh kukol nari irinutsih, irinutat kulok eh nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulogok ehtak, man kukol tari nutzik. Kategori, ritzik che kitatbek, man wesh tari in, shani utzik ritatshel che intakowinakulok. Shimbih weri chiwech, aretak chi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech ritiosh la gushlap shel chekutakna ulog ritat shel parinubi rare kukut nari ronohel rehastak chiwach kategori kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech kinyakan rini malahutzil chiwech ri utzil wech in kinyak chiwech manjerita uya ikin mano jejas uya iku man ri uwachuleu muban kashri iwanima muban kebikush mishibihibib Riish itom rehastak che shimbir chiwech, riin kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok riish, kishkikotik nala, che kimberu gritatchel, rumal reche ritatchel arenim chinuach riin. Kategori, riin kimbih weri chiwech, kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchik kulmatahik, kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chikihas takibuk. Rumal reche petinakchi ulogri unimalwe uachulewri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri uachulew kretamah cheri in kinlookeh ritatshel. Echeri in kimanoheri hacha inutakom ulog ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
5: Juan capítulo 15.
0: Inri inkas uche al uva e areri nutatri achak pari uleu. Ronohele takuk ap, che mankuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohelu ap, che kuya uach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Riish, ish host em takuk ap chik, shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chishekel pari in, heri has nu hekeban wip ri in pari ish. Jere jasri junuqab che, che man kkovintah kuya uach pa utukelwi, we man jekelta pari uche al uwa. Shoguje jere riwech riish, we makish jeki pari in. Inri inuche al uwa, ish riish uqab. Rihunche jeki pari in, eri inche kin jeki pari are, rihunri kuya si balastak uach. We man ish jekel ish pari in, man kota jun jas uach kishkoviniki bano. Wekohun winak man kehaki tapari in kekakubik. Heha sukyaki kubiri hun ukapche. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kkyak pari ak ek katik. Riish. Wekish haki pari in. Ek haki rinutsih pari wanimari ish. Chitamari hastak chekiwahri ish. Kategori kiatahnari chivechri ish. Riukihil rinutat areri. Cheri ish ki yasi balah iwach, e cheri ish ish nuti hoshelab. Heri has nu lokok eshiku banomri tatshel, shoko he, heri I lokok eshikri ish nu banomri in. Chishekel ba pari u lokok ebal nu kush. Ri ish, wekikol ri nu pishab, kishekiri pari u lokok ebal nu kush. Heri has u kolik nu banomri in ri u pishab ri nu tat, e in hekel pari u lokok ebal u kush ri are. Ri in kim bihueri chivech arech ri nuki kotemal ke kohi pari wanimari ish ek tzakatik ri utzalah iki kotemal. Arewa we nupishab ri in. Chi lokok eh ba ich bil takiwi ri ish heri hasi lokok eshik nubanum in. Mankota hun winak koni malak lokok e balukush chuwach ri hun winak che kuyari ukaslemal rumal kech ri erah chaben. Ri ish ishwah chaben weki banori hastak Chekin takan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel, man kinchata chik chiwech, rumal rechiri ak pataninel, man retamtah ri hastak kuban ri lahaw. Riish, ish wach aben, inchokinak chiwech, rumal rechir onohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chiwach. Man ishtah ri shinichao, shane in shishinchao. Kategori, kishintakubik. Arech ri ish kishbek, eki ya a iwach kategori kehaki ri iwach. Shahekuri ronohel ri khas uwach, kitach rech ri tatshel pari nubi ri in, kuya chiwech. Rikintakan in chiwech, are weri. Ri ish, chilogok eh bach bil takiwib. Weri uwachulew kretzelah iwach ri ish, chiwetamak che arena be retzelam chin uwach ri in. Mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish, Ishrech ri wachulew kulogok ehna guri ri hastak rech. Katekut, rumal rech ri ish, man ishres tari wachuleo. Riin aretak shishinsik ir ishwesam chori wachuleo. Rumal kuweri ri wachuleo kretzelahi wach. Chinata ritzir rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach ri rahao. Weshin kokatah riin shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikohri rinutzi.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Riri, it's